0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
3: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrag 2019. За підтримки Центру візуальної культури Кашмір Радіо.
4: Кашмір у Києві. Audiodrag Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.